Pas te point d'urvam rei joie d'arbet, kaou de roi d'urnevez à la ca d'arbet d'agreski, ar familias obbet pel jo dija o clasque pe sur d'anno, e viche mad rei d'arbug el se. A vichou ez ao che et trehoz o ken. A re avez o tro beha paeron pe maeronez, a zo ye o resa viche la ca do anno bian do filior. Un tamp dip dipid a zao en no, pan e da ket an trou er vez o chouj. An an o bihan, an o roet gwechal d'ar vadichan, eo an inia jomoz tag ouz an den e vu espad. A lod, deuet en oat, ne blij ket eo en estam ebet. Ma tehe eo a blamour d'andrahe e vez kavet kemen a lesanioù e broleoun, lod iskis kenan a forz explij just a glevet. A liez o ken, ne wez er kepera ken, eo deuet a lesan o farsus sed eo. Jésus a roulé néan o ma digan ez eskibien, a remman zo nehet a walar, kemen a draou di seve le klevon divar igoust. Si mon père ar disor ege da rial, a ya freas gant e vestre. Te eo a rist ma abandou e beo, os a taher pechad anno, di eske nan be vagantan. A gant a vie la goun de om penans eo bet Jésus la ket ar maro, a blamour dan anno se revras. Pedom mintima evit a re a gaftehou e mein lasset gant o anno. Evit a re a zo gre a goa puto a blamour e mein anve dival o a disprizet. Ur zalver a roio deho un anno neves. Un anno skrivet gant lizerenu aour, var ur you neves ar vues, a neo kedepken var gaier antikear. Pedom ive evit on tat santel ar pap, kemen ave a razo asidu o skuizanehan.